0: Tanguang tagna sang labing mataas, bahala na ang buwan. Inatamya ako dira sa may barangay Tuburan, Pututan, Iloilo, si Nangyo, mayong gabi lang sa imo, kagasigiyala ang pagpamulong sa imo nga kagampyon ang imo nga lana. Kag si Danilo, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Bilincion, kag si Katkat, si Ramsey, kag si GB Posa, kag si Santino Posa, kag si GB Posa, kag si Ilin, kung may ka si GB Posa, kung may traksyon ka mga lupa, kadtulang ka mo sa iya. Dira sa may barangay Bulolacao, New Lucena, Iloilo, ako magnatamiyaw da si Larry Manchil. Kag kung kamo may mga minatay, kadtulang kamo dira sa may barangay Bulolacao, New Lucena, Iloilo. Mayong gabi lang kay Tarsing, kag sa imong bana, kag sa imong mga sakap. Dira sa may barangay Bakan, Kabatuan, Iloilo, ako magnatamiyaw da. Dira si Nanay Nita Cabanyas, kag si Cookie, kag si Lansoy, kag si kag si Bukay, kag si Ricky, kag si Edna Cabanyas, kag dira sa may barangay Hanipan Isti, Kabatuan, Iloilo, ako magnatamya dira si Buyet Portodo, kag si Tungtong, kag si Junjun, kag si Buday, kag si Cyril, kag si Laning, kag si Kano Ubar, kag si Corazon Ubar, kag si Ilsi Kamba, kag si Herman Sadya, kag si Sen, kag si Mao Ortega. Ay din.
1: RMN Harana Live.
2: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Sir Larry Herona, kag maayong gabi lang dira sa mga taga-Kabatuan, Iloilo.
3: Tatak RMN.
2: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, yari na si Brad Rafi Sibanyas sa iya ambahanon, Iloilo ang Banwako.

0: Ayo to kana ngambano no ginala ko gida sa kompare ko ipato nyo manu ginoto sa patu jump tips yo no po jawi im pinalangga ngasawa na sa parang debate ite sa kay babi manu ngano ko po jawi im pinalangga ngasawa kay Virgili kasi mayong gabi ka ang merda sa inang da sa pagkot kan tips sa kay didi merna ka kay Johnny do sempre sa kay spading ka kay lilipet onya ti mayong gabi kay pilma ka kay minoy tarde mayong gabi ka kay sandi kris pulo gali da kay ganaw ka kay kay Las Pobres, kay Panoy nga manugbaligya sa Binangon, kag Dragali sa Barangay Dongono, sa kay Adisya, kay Norbing Franco, kay Alay sa kay Gismar Latore, kag Dragali sa Baklayano, sa Barutak Bihono, sa tantanan nga mga vendor, nga nag-request kayo na sa hulaton ko, arat na nahulat na ninyo, sa tantanan nga vendor, nga pangunahan ni Dodoy, ni Marie Pekag, ni Dario, Richard Daes, kag tanang taga-Bardo sa Concepcion, mayong gabi sa inyo tanong sa akong asawa. Amat-amat na.
1: Di lang may pagpatuluga. Madamogid nga salamat kay Sir Lando Garcia sa Concepcion. Sa ilo naman kita sa aton masunod nga Armen Haranista, yari na si Sir Jomar Sayas sa iya ang Bahanon, Mansibado.

0: Sabi ka rin dala sa balay lang sa akong nga kabataan. Subang man kay madam mo nina Bindubal, ang girequest mo, ginkanta ko. Subang man sa pinalangga kong asawa kay Arlen Magmano Sayas, ang pamati kay subang gabi. Madam mo, salamat kay ma'am nina.
1: Live gid ka suporta. Madamo gid nga salamat kay Sir Jomar Saya sa padang iya nga supportive nga asawa nga nagaupod gid sa iya sa aton nga live studio.
2: RMN Harana Live.
1: Saylo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Naka-standby na si Sir Dodong Aquino sa iya ambahanon pagsambit sang duha ko kabibig.

kasong. Agod makapadayon sa ina, pagtatap sa ina kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila, kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa pagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginom ka na ang ila alamihon, bungod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang kasailoha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang

research based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.